0: Navi pojasnila, da je bil vzrok nesreče varjenje na ladji, so jo radostno sprejeli doma na Kanarskih otokih. Toda ne vsi. Nekateri družinski člani tistih, ki niso imeli enake sreče, so jo obsojali in celo obmetavali s kamenjem.
1: で敗れて2位となり 100m 決勝レースでの連勝記録は42でストップしました。
2: ニュースをお伝えします。
1: 一番目の岩田選手です。記録は9秒82でレースに初優勝。